Нелі Фуртадо Білатуле Сейт Райт Ін да повімо прав. Здалі є 22 минут через повноч, но ін данес 21 юні. Політетури у повним теку, ле некай веч дежа є рез потребнега се со долочені делі держави ізредно сухим, слабим станню гляди воде, но то ноч се бо облачност неколіко повечала, на северу є ще можна кашна каплі дежа. Данес через дан делома ясно, поповдне па со спет можне плохи і невіхте. Ну і та ноч найбо наша. Мар'ян Коколь є приправив глазбо. Пред мікрофоном па бом з вами до ютра. Ніна Клюн.